Ja, det var til NCC Dreadlock Holiday. Det var Salvia med Shiny Happy People og Amy Winehouse og Mark Ronson. Ballerier lige for det. Nikolaj-piloterne, de kommer nok hjem på Alfa.

0: TV2 og det lanterne til Boney M og Ma Baker her på Alfa.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

fra 1983 og langt ind i 1984 også. Stor hit det her fra Mike Oldfield, Moonlight Shadow, og det var jo selvfølgelig også Maggie Reilly, der var sådan med ind over på den her. De nye tider, her er Michael Falk, jeg er Per Larsen, velkommen til.